0: di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: hormat penjabat.